Obećajem ti istinu, čuda se događaju, između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad

slobodnoj skupilo je klinca. Nosija na pazar cviće sa lovrinca. Blagajnica uatila momka u dućanu. Završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalnome žicaru falilo za pivo. Ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznija je tan.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.